0: לדברים מרחיקי לכת בסוגיית הגרעין.
1: טוב, מכיוון שלפעמים קשה לפרש את דבריו של טראמפ, או אולי להבין למה באמת הוא חותר, אני דווקא רוצה שנתייחס למה שוונס אתמול אומר, סגנו. הוא נשמע יותר מפויס, יותר מאמין במסע ומתן, בדיפלומטיה, מאשר מלחמה. השאלה, לדעתך, בסביבתו של טראמפ, באמת מה חושבים?
0: קודם כל יש ביניהם הבדלי רטוריקה, זה לא מהיום וזה נכון, ג'יי די ונס אמר אתמול שיש התקדמות רבה אפילו, ולמרות זאת הוא גם הוא אמר בסוגיית הגרעין שתהיה התעקשות עד הסוף שלא יש סיכוי לפצצה לאיראן.
1: אבל הם לא מדברים על הוצאת היורניום המאושר וכולי, נכון? אתה חש שיש פה נסיגה בעניין הזה או ש...
0: אני חושב שאנחנו לא מספיק יודעים. כלומר, מה שאני יודע, מה שפרסמתי בישראל היום, זה שיש התגמשות מסוימת בצד של איראן. הפקיסטנים אומרים שמשמורות המהפכה מתגמשים. בהיבט של הדרג המדיני, יש כבר, היית כבר הסכמות הרבה יותר משמעותיות, מחכות לכת שהמשמורות סירבו להם לרבות הוצאת האורניום. אני לא חושב שהאמריקאים יוותרו בעניין הזה. זה שוב נכון לעכשיו. יכול להיות שאיראנים יצליחו לעשות מה שהם יצליחים הרבה פעמים, להטיש את הצד השני בצורה הזו של המסע ומתן. ומצד שני, יש תמיד לטראמפ את האפשרות הזו של החזרה לתקיפות. אפשרות ששוב היא פחותה עדיין מהסיפור של המגעים.
2: דני, אני רוצה בכל זאת לעמוד איתך על הסוגיה הזאת של טראמפ. אתמול היה משהו מאוד, קמנו בבוקר אתמול, ואז שמענו את הציוץ שלו שהוא החליט לדחות את ההתקפה באיראן בעקבות דרישה ממדינות המפרץ. מאידך בוול סטריט ג'ורנל מציינים על פי מקורות רשמיים, גם בקטר וגם בסעודיה וגם באמירויות, שהם לא באמת היו מעורבים בהחלטה הזאת, לפי מה שדווח שם. איך אתה מבין את הסתירה הזאת? הוא כנראה עלה על עץ גבוה מדי והוא לא יודע מה לעשות עם זה?
0: יכול להיות, זה סוג של ניתוח אחד מה...
1: חוץ מזה שאני לא מאמין באמת שהאמרתים רוצים שלא תהיה תקיפה.
2: בדיוק.
1: בוא נתחיל מזה, כן?
0: אז זה נקודה מעניינת, בדיוק, ועלית בדיוק על המקום הנכון, כי האמרתים חושבים אחרת מהסעודים ומהקטרים, במידה רבה. טראמפ ניהל בשיחות, הוא דיבר עם נתניהו ועם שלושת השליטים של אמירויות קטר וסעודיה, וזו הייתה סוג של התייעצות. הוא אמר שהוא עדכן, אבל בפועל, לפי מה שאני מבין, היה סוג של התייעצות, ושם הוא שמע מהם את הדעות השונות, מהאמירתים ומישראל הוא שמע שמדובר במשיכת זמן של איראן, ושלא יהיה מנוס מלנסות לפגוע בהם בצורה יותר משמעותית, ובוודאי לשמור את המצור הכלכלי שהוא זה שאמור לתת תוצאות מול המשמעות, מהסעודים והקטרים שהם מעדיפים את דרך המסע ומתן. אני חייב להגיד שהאמירתים כן הזהירו, בעיקר אם אתם זוכרים את התקיפה של כור גרעיני שלהם, שמספק חשמל לכל האזור למעשה, ובעיקר למתקני התפלה, מה שמאוד משמעותי כמובן בפרט סוגיה של החשש, קודם כל מהמתקני ההתפלה שמספקים מים לכל האזור, וגם מחשש לדליפה גרעינית אם יפוצץ הכור עצמו על ידי איראן. אז הם הזהירו מהעניין הזה, אבל כאמור לא מאמינים בהכרח שאיראן במסע ומתן תוותר על הגרעין.
1: נשאר לנו דקה, אני חייב לשאול אותך על הדיווח הבוקר בניו יורק טיימס, להחליף את המשטר ולשים שם את אחמדינג'אד. זה נשמע כל כך הזוי שאני רוצה לשאול אותך האם אתה מאמין לזה. לא, נכון? זה נשמע כאילו, אז היה מוחלטת. טוב, אבל אתה יודע, אבל זה נשמע, זה נראה כמו תחקיר רציני, אנשים עבדו עליו, יש שם מקורות.
0: תשמע, גם הניו יורק טיימס גם עשה תחקיר רציני במרכאות כפולות ומכופלות בסוגיית הכלבים, אז אני, אם יורשה לי, אטיל ספק גם בעיתון עצמו, אבל בכל מקרה לא חושב שיש.
1: טוב, אנחנו רוצים להודות לך, דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: שיהיה לכם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك
1: شارع رقم 65 مزدحم من مفرق كفر قرع وحتى عيرون شارع رقم 4 شمالا مزدحم من مفرق عكا وحتى عين هامفرات موسيقى بعدنا إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج إلى فاصل قصير ونعود بعد هذا الفاصل لنواصل

0: את הסכנות של, של הטרור היהודי. אני בסוף חושב שטרור הוא טרור הוא טרור, לא משנה אם הבן אדם עם, לא יודע מה, עם כפייה או עם כיפה וציצית. מי שפוגע באנשים חפים מפשע, מי שמשתמש באלימות, אנחנו צריכים להילחם כנגד הקיצוניות, ואני חושב שזה מאבק משותף גם של יהודים מתונים וגם של ערבים מתונים.
1: עד כמה אתה רואה שיש שיתוף פעולה בין שני הצדדים האלה, בין שני המתונים משני הצדדים?
0: תראה, לרוב מה ששומעים עליו זה על הקיצונים, זה על המחבלים, זה על אלה שרוצים רק שכולם פה יארגו אחד את השני, אבל אנחנו שנינו יודעים שמרבית הישראלים, גם היהודים וגם הערבים, ואני חושב שגם מרבית הישראלים וגם מרבית הפלסטינים, לא רוצים לחיות לנצח על חרבנו ורק להבטיח פה דם, יזע ודמעות. ואני חושב שיש תפקיד משמעותי לכל אחד מאיתנו, לא לשתוק, כי הדבר הכי קל זה להיות בשקט. ככה אף אחד לא תוקף אותך ואף אחד לא מאיים עליך ואתה טוב עם כולם. אבל הדבר החשוב כרגע הוא לדבר בקול רם ולהיאבק כנגד תופעות של אלימות, קיצוניות, גזענות וטרור.
1: ואתה חושב שאכן שיתוף הפעולה הזה עכשיו, במיוחד בתקופה הזאת, ערב הבחירות, יניב פרי?
0: אני חושב שייאוש זה לא תוכנית עבודה. ושאופטימיות זאת עמדה פוליטית. אני חושב שבסוף רק מי שעושה ומי שמנסה ומי שפועל כדי לייצר איזשהו שינוי, הוא מגדיל את הסיכוי שיהיה כאן טוב יותר. כל מי שאומר, אתה יודע, כולם קיצוניים ואין סיכוי והכל גרוע וכל מיני דברים כאלה, הוא לא משפר את הסיכוי שיהיה כאן טוב יותר. ולכן אני משתדל, ואני יודע שיש רבים, גם יהודים וגם ערבים, שעושים יותר מאמצים כדי שישמיעו, שהקול המתון יקבל ביטוי יותר רחב.
1: ביטוי יותר רחב, ואנחנו כולנו רואים את התמונות, תמונות קשות, גם תוקפים פעילים, פעילים שבאים להרגיע, באים להגיד לא נגד האלימות, גם הם מותקפים.
0: נכון, אבל אפשר להסתכל על חצי הכוס הריקה, ויש חצי כוס ריקה, אבל אפשר גם להסתכל על חצי הכוס המלאה, שהנה תראה, בפעם הראשונה, אני חושב, אחרי הרבה מאוד שנים, יש יותר ויותר ישראלים שמתעניינים בנושא, שבאים לנוכחות מגנה, חבר'ה דתיים שקוראים להם בני אברהם, שבאים ממש להגן על, על קהילות שמתקיפים אותם. אז יש פה גם, יש פה קיצונים, וזה לא רק קיצונים, זה גם קיצונים בחסות ממשלתית, אבל יש גם יותר ויותר ישראלים שמבינים שזאת לא דרכנו ואסור לנו לשתוק.
1: הרי יש מי שאומר, כאילו הקיצונים האלה יש להם נציגות בכנסת, אם זה סמוטריץ', אם זה בן גביר, וההתנהלות של השניים.
0: תראה, לא רק שיש להם נציגים בכנסת ובממשלה, גם הם מתקצבים אותם בהרבה מאוד כסף. זה נכון. אבל בסוף רוב הישראלים הם לא סמוטריץ' ובן גביר. סמוטריץ' ובן גביר, אם אני לא טועה, קיבלו בבחירות האחרונות 14 מנדטים ביחד. לפי הסקרים הנוכחים הם מקבלים 10 מנדטים ביחד. זה לא רוב הציבור הישראלי. יש עוד הרבה מאוד אנשים שמתנגדים לאלימות, מתנגדים לטרור, ורוצים בסוף חיים משותפים. אז אני חושב שזה חשוב להילחם כנגד טרור פלסטיני וכנגד מחבלים שיש, ואני חושב שזה גם חשוב להילחם כנגד טרור יהודי, ולוודא שקיצוניים מבית לא מחריבים את הבית היחידי שיש לנו.
1: יאיה פינק, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: إذا النشط السياسي والاجتماعي يا يفينك يتحدث عن هو يقول سنستمر في هذه الوقفات الاحتجاجية كان هناك وقفة احتجاجية ضد أعمال المستوطنين الإرهابية هو يصف هؤلاء بالإرهابيين وبدون طبعا تأتأة وبدون ضبابية إنما يقول بشكل واضح نتحدث عن إرهاب الإرهاب يهودي ويسميه ويقول يجب التعامل معه بشكل حازم ويقول هناك ممثلين لهؤلاء ويتمثل ذلك ببن غفير وسموتريتش وهو يقول على الرغم من كل هذه الأعمال هناك هبوط في شعبية التمثيل المتطرف في الكنيسة من خلال طبعا استطلاعات الرأي ويقول نتوجه إلى العقل والذي يستوعب أنه للشعبين يمكن أن العيش سوية وبالتالي هذا ما نقوم به بالتعاون مع الطرف الآخر. أثار انتشار مقاطع الفيديو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ويتجول في ميناء أشدود جدلا واسعا بعد اقتياد القوات الإسرائيلية لناشطي الأسطول أسطول الصمود المتجه نحو قطاع غزة وذلك بعد الاختطاف هؤلاء النشطاء واعتراض القوارب الإسرائيلية.